0: Du,
1: ja?
0: Nå til helgen. Kan vi ikke se på Formel 1?
1: Hæ? Vil du se på Formel 1?
0: Ja, jeg elsker Formel 1.
1: Jeg tror jeg elsker deg.
2: Se Formel 1 direkte på Viaplay. Mer av det du elsker.

0: her i frokostshowet så sitter Vidar Lill og har forsket på noen kjønnsforskjeller på privaten.
1: Ja, for hva egentlig forskjellen på en nybakt mor og en nybakt far? Jeg har jo hengt med en del nybakte foreldre de siste tre årene, og jeg har notert på noen punkter. Fordi nybakte mødre, de en slags babypsykose. Mm. Altså, de
2: det jo de som har gjort jobben, ja, ja. Basically, hvis du skjønner hva
1: er
2: bedre.
1: Ja, og så de en sånn der, alt går bra. De har sovet to timer, de har brystbetennelse, de har forstoppelse, og babyen har kolikk, men de er bare sånn, dette går bra til. Han sunn og frisk, og jeg trenger ikke å sove lenger, og jeg trenger ikke å spise. Og, de nybakte fedrene litt annerledes, mitt inntrykk. I helgen da, så hadde jeg besøk av et par som nettopp har fått nummer to, og mor sitter der med ringer under øya og flekkete klær, og sier liksom, herregud, det jo den største gaven i verden. Nå familien vår komplett. Og det rørende og fint å se på. Jeg blir sånn her, ja, kanskje jeg skulle fått en til, og når du sier det sånn, og så går venninna mi Veronica på do, og da snur mannen seg og sier, ikke gjør det! Ikke gjør det! Altså, det ser ut som en Gollum, eller Smeagol i Ringenes Herre, og han står bare, og han ser psykotisk ut, han også, men ikke sånn søtt som babysykose, men sånn desperat. Så jeg har landet på at folk blir fortsatt på nei, ja. Ja. Men det er forskjell på nybakte fedre og nybakte mødre.
0: Kanskje ikke man skal liksom ta de nybakte mødrene helt på ordet.
1: Nei.
0: Altid heller. Det ikke sikkert at de tror på alt de sier selv.
1: Kanskje man liksom skal finne en mellomting mellom Gollum der, altså nybakt far og mor, da, tenker jeg.
0: Hvis det finnes.

0: vanskelig å få tilgivelse heller. Vi skal inn I skrifteboksen.
1: Skrifteboksen.
0: Det en kvinne som bekjenner. Tilgi meg P5, for jeg har syndet. Jeg rangerer bestevennene mine I all hemmelighet. Jeg har en toppliste på hvem jeg anser som min bestevenn og nest bestevenn og så videre, og den endrer seg år til år, litt som man gjorde på barneskolen.
2: Ja, for det var det jeg skulle si. Ja. Det minner meg om barneskolen. Vi har jo alle hatt de listene.
0: Man måtte jo før ha en definert bestevenn, for eksempel. Mm. Hvis ikke du hadde det, så hadde du ikke venner.
3: Mm. Det måtte. Men var det bestevenn, da? Det liksom det.
0: Ja. En som tar verven når han syk, ja.
2: Det skal faktisk sies at når man gifter eller forlover seg, så begynner man litt med den listen igjen.
0: Ja, det på grunn av forlover og sånn?
2: Nettopp, da må du jo velge på en måte den beste av de beste, bortsett fra de som tar søskene sine. Det på en måte the easy way out.
3: Ja, det de, tror jeg kort, ja.
0: Ja, og de morsomste, for de skal være toastmaster, så det kan de ikke holde på
2: med. Nemlig, nemlig. Men det jo innimellom I livet man faktisk rangerer bestvennene sine litt, men samtidig... Nå vet jeg ikke hvor gammel hun som har sendt inn
0: Nei, men nok til at hun skammer seg over det, så hun ikke barn, da.
2: Jeg tenker liksom, det må vi slutte med.
3: Ja, ja. I hvert fall dritt å si det høyt, I hvert fall.
0: Ja, du kan si det til oss. Ja. Ikke si dette til noen andre enn til oss. Og du selvfølgelig tilgitt.

0: Hva er det som er siste skrik på motefronten? Petter Pilgaard.
1: Ja, det er veldig vanskelig å vite hvilke sveis man skal ha da, hvis man for eksempel skal til frisøren i dag og være flott på 1. mai. Mm. Er det noen som vet hvilken hårtrend som trender nå da, Vida Lill, for eksempel?
2: Det går jo rundt og rundt og rundt og rundt, ja. Disse hårtrendene også. Mollet har jeg sett at noen av de yngre gutta...
1: Ja. Ja, god gammeldags hockey.
2: Noen av de yngre gutta på kontoret har faktisk fått seg mollet.
1: Ja, det er helt ute.
0: Ja, ok. Ok, jeg går for enten bollesveis eller jugend.
1: Ja, dere har helt feil, så dere er jo, har jo ikke peiling hva som rører seg. Nå er det mikrolugg. Mikroluggen, den skal være et stykke over øynbrynene.
0: Altså, du tenker at man skal være tynn i luggen, eller?
1: Nei, det står det ikke, men den skal være kort.
2: Ja, mikroluggen, den har dere sett før. Mm-hmm. Helst på barnehagebarn.
0: Ja.
2: Fordi... ofte, dette gjelder de fleste barn, så tenker man, jeg kan jo bare klippe en lugg selv, og så klipper man luggen litt for kort.
1: Yes, det er de som har skamklippet, helt riktig, så skamklipping er inn.
0: Åja, men det er det også den sveisen som han enig dum og dummere har, er det ikke det? Han har jo sånn veldig kort og litt sånn rar, ser ut som mutteren har klippet naktig lugg.
2: Da tror jeg du er inne på riktig vibes her.
0: Nemlig, snakker vi litt sånn Aurora Aksnes-lugg, liksom, altså artisten Aurora?
1: Ja, faktisk. Ja. Zoe Kravitz, hun som da var forlovet med
0: Harry Styles.
1: Med Harry Styles. Ja, så den funker den. Og Zendaya, hun som har ligget med Superman, har også rukket den. Eller Spider-Man, ja. Men det som er så bra med denne her, da, at den oppleves jo litt sånn avslappet, da, ikke sant? Fordi den skal jo ikke prøve å se perfekt ut.
0: Ja.
1: Så hvis du har da kombinerer det med litt luftige tupper og ansiktsinnrammende lag, så blir resultatet utvilsomt stilig, står det her.
2: Spørsmålet, er dette her både for jenter og gutter, eller er det
1: dette står, det er først for jenter,
2: trend, ja.
1: Men jeg tenker sånn, hvis du er gutt og du på en måte velger skal jeg ha hockey eller mikrolugg, så tror jeg det går for mikrolugg. Okay. Også
0: men så moten nå er liksom på en måte litt sånn, ikke gidd å se så forbanna bra ut da.
1: Ja, helt riktig.
0: Okay.
1: Du skal se skamklippet ut.

0: Ikke dra til syden i sommer.
1: Ikke. Okay.
0: Ikke gjør det. Det altså spådd at det blir ubehagelig varmt flere steder i Europa, spesielt langs Middelhavet. Og det meteorolog Roar Teigen som advarer folk på TV 2.
1: Ok, jeg ser liksom allerede for meg det her, for det her skjer jo noen ganger på sommeren. Veldig ofte så skjer det når jeg på en måte er hjemme, og så tenker jeg sånn, åh, så deilig det har vært i syden nå. Og så slår jeg på nyhetene, og så ser jeg bare sånn folk som står desperat i en fontene.
0: Ja, eller at Hellas brenner, ja. Og så videre. Ja, for det bygger seg opp til et kraftig El Niño, som er et værfenomen som fører til at området i Stillehavnet vil bli varmere enn normalt, som igjen fører til høyere global temperatur, større skogbrandfare, og dermed også generelt varmere vær. Ja. Roar Teigen mener altså at man kan forvente temperaturer på godt over 40 grader.
2: Åh, dette fantastisk. Vet du, jeg sånn vekselvarmt dyr. Jeg må liksom ligge i solen og varme meg opp.
0: 40 grader, Petter.
2: Helt fantastisk.
0: Altså, det blir varmest da i Spania, Hellas eller, og Italia. Og så kan du jo være heldig da, hvis du allerede har booket en reise, som du har gjort, Petter.
2: Jeg skal til Hellas 2 uker.
0: Da kan du jo ende der i en sval periode, men Roar Teigen sier altså at forbered deg på 40 grader worst of the worst hvis du skal til syden.
2: Ja, det er digg. Da kan jeg også faktisk bade i kjøen, for at alt under badekartemperatur er uaktuelt.
0: Altså 40 grader, det er jo så, jeg var i Italia ett år hvor det var hetebølge. Jeg klarte jo ikke å bevege på meg. Altså jeg måtte bare ligge på stranden, altså i havet på stranda. Eller i bassenget. Det var umulig å liksom gå og se på byen. Vi skulle dra til Cinque Terre og se på liksom...
2: Du tenker på gammel sten når du er på ferie og det er varmt. Da skal du gjøre akkurat du sa. Da skal du ligge og duden i bassenget eller ved kjøen.
1: Altså, det er ikke noe problem for Petter om han ikke kan bevege seg, for han har så bærende stemme. Han kan prate med hele byen han, fra der hvor han ligger, uansett hvor det skal
0: være. Roar Teigen anbefaler Danmark eller Tyskland, han da. Det blir svalt og fint.

0: husker jeg pratet om kanelkaffen min, altså min spicy pumpkin spice latte.
1: Ja.
0: Nå har jeg den med gutta, termosen min. Og så skal dere få smake på kanelkaffe. Jeg lovte jo det.
2: Det her jo din lille, liksom, på en måte, den fattige manns pumpkin spice latte, ja, som du lager til deg selv hver morgen, hvor du bare putter kanel i kaffen din.
0: Det stemmer.
1: Vi får servert dette nå i pappkrus. Har dette litt sånn som god vin å si hva du får reservert i, eller?
0: Det tror jeg ikke. Jeg er ikke noe Tim.
1: Oi, wow. Vet du hva, her, da var vi tilbake når det lukter jul. Jeg synes faktisk det lukter sånn nellikspiker, faktisk, synes jeg, sånn som man har i appelsiden og drar ut.
0: Det er veldig mange som sier at det lukter jul hjemme hos meg, ja. Ja. Så var det rundt.
1: Se.
2: Oi. Mm.
1: Ja, men det er jo godt, for at dette er jo bare vanlig kaffe med...
0: Og dere trenger ikke å lyve, altså. Jeg tåler at dere ikke liker den. Jeg tåler det.
1: Har du latt vannet renne lenge nok ut av springen?
2: Hvorfor lurer du på det, Petter?
1: Nei, jeg tenker det viktig at man begynner med helt rent og ferskt vann.
0: Ja, det helt rent og ferskt vann.
1: For at jeg prøver å analysere som en sånn god sommelier, sånn vinekspert.
2: Jeg synes ikke det her var så halvgærent, ja. Så det, er jo, det gir jo på en måte kaffen en litt ekstra piff, da. Hvis man er litt lei av den gode gamle lunken, liksom.
1: Ja, men det synes jeg, vet du hva, jeg føler meg egentlig litt sånn sunn. Nå føler jeg at jeg har et sånn lagtelt, sånn kneppetelt inne i skogen, det som er to pinner som er satt opp som, som greier for å holde døren åpen. Og så har du liksom bare duggfrisk gress utenfor.
0: Ja, ikke sant. Hør her, Petter Pilgaard har blitt Lars Monsen, han har en kopp kaffe.
2: Ja, det skal ikke mer enn en teskje kanel til før han går ut i skaven, opp i skallen i hvert fall. Prøv.

0: Nå har altså tidenes filmidé kommet, tror jeg. Rent kommersielt.
1: Ja, jeg er spent, for du mener altså tidenes filmidé, men det er masse influensere innblandet, hvis jeg skjønner riktig.
0: Ja, den store influenserfilmen er på vei nå. En norsk film laget av en regissør som heter Julian Hagemann. Og det som da er greia er at han skal lage en influenserkomedie, en satire over influensermiljøet.
1: Ok, ja, men det var
2: litt sånn lange flate baller, bare med influenser liksom.
0: Ja, man kan godt si det, det står det. Det skal være en bred komedie, ja. Om og med influensere. For han har jo også da
2: har de selvironia?
0: Nei, men de skal spille seg selv, så det er ikke sikkert at de trenger det.
2: Nei.
0: Han har da fått med en røkkel, nemlig, med influensere som skal spille seg selv i den filmen her. Jeg sitter med lista her. Adrian Sellevold, Fetisha Williams, Øyen Krog, Tim Christian, Martin Sleipnes, Christina Markus, Torstein Lerhol og Tigergutt 101.
1: Ok, god liste. Martin Sleip, er ikke det han fra VG?
0: Jo.
1: Hva faen gjør han inn i deg? Er han influenser?
0: Han er for gammel til å være influenser, eller eventuelt så er han kanskje ikke influenser.
1: Litt trist for han å være med i den filmen,
2: eller? Ja, men Tigergutt 1, var det det du kalte den?
0: 101.
2: Ja, wow, han er jeg spent på da. Eller det, eller hva enn det er.
0: Men, jeg mener jo at dette her er den smarteste filmideen du kan komme på. Og det er to grunner til det. Den ene er jo at de har fått med gratis markedsføring allerede. Altså, de har fått med masse influensere som allerede har en million følgere hver, sikkert.
1: Smart.
2: By far, ja.
0: Og de kommer til å peppre alle sine kanaler med denne filmen, uavhengig av hvor bra eller dårlig den er.
1: Endelig skuespillerdebut! Ja. Se meg bli skuespiller! Fra influenser til skuespiller!
0: Ja.
1: Bare trykk gjennom 955 reklamer, skal du få se filmen.
0: Ja, og tenk deg det ganger 25 influensere, eller lignende da. Og så har man den andre siden da, sånn som du, Vidaril, som er på en måte litt skeptisk til å se masse influensere.
1: Mm-hmm.
0: Dette her er jo en komedie hvor de skal drite seg ut. Så jeg tror kanskje man vil dekke den siden også.
2: Det er sant i forskjell fra vanlig hverdag for influenserne.
0: Nei, men sånn det virker ikke som den filmen her skal forherlige kulturen.
2: Nei, sånn det. Mye, da. Ja, du skal ikke hylle de liksom.
0: Jeg tror ikke det.
1: Hvis ikke halvparten av filmen er spilt inn i Dubai, så vil jeg ikke se den.
0: Nei,
1: da er det uaktuelt.
0: Det er det riktige influensesvaret på det spørsmålet.

0: La meg spørre deg på morgenkvisten, hva det mest skrytete stedet du har vært?
1: Åh, jeg vet det. I sengen til en supermodell.
0: Ja, det jekil, men det
2: den god.
0: Ja, den god.
2: Den god, Petter.
0: Du kunne også sagt på en måte i sengen med min kone, og så har vært sånn, ja, ok, hei, du skryter av det, ja.
2: Jeg tror faktisk jeg må ha litt tenketid på den, men vi spør også deg som hører på, hvis du kan skryte uhemmet, hva den mest spesielle plassen du har vært? Det var jo World Trade Center på deg, Ken Vasenius.
0: Ja, som på mange måter satt i gang dette.
2: Mens for hans P5-hits på Snapchat, så det dykking i Great Barrier Reef.
1: Ja, det fett.
2: Det fett, fordi mest sannsynlig så eksisterer jo ikke det om liksom 10 år eller sånt nå, fordi det holder på å devve. Ja. Det jo største, hva heter det?
1: Reve.
2: Reve.
0: Korallreve.
2: Korallreve vi har i verden.
1: Ikke den største reven, men det mye av det i Australien.
2: Og da det rått i hvert fall å si sånn at jeg var der før devva.
0: Ja, det jo, men der det jo utrolig vakkert. Jeg har jo selvfølgelig vært der og jeg da.
2: Ja.
1: Har du dykkelappen, Ken?
0: Nei, absolutt ikke. Jeg snorkla bare rundt der. Her har vi fått inn noe fra Nina, som rett og slett melder at det mest skrytete stedet hun har vært, det Nord-Norge.
2: Ja.
0: Solnedgang over Dovrefjell og Saltfjellet, fergen over til Lofoten, Snåsa, Bodø, wow!
2: Ja, men jeg tror også... Jeg kommer til å lande på at liksom Norge den mest episke plassen. For eksempel Aurlandsdalen, jeg har gått den. Ganske skrytet, det så vakkert. Stop it.
0: Ok, Helene skriver, har bodd 3 måneder i Afrika, hvor jeg sto på og lurer på om det sandboarding.
1: Ja, det kult. Sikkert på sanddyne da, vet du.
0: Ikke sant?
1: Nedover, ja.
0: Hoppet i fallskjerm og hadde en nær døden opplevelse med en bøffel.
1: Ja, vet du hva? Bøffel det dyret som tar flest folk.
2: Er det det?
1: Ja, faktisk. Så det farlig.
2: Jeg trodde det var flodhesten, ja.
0: Ja, jeg trodde det var flodhesten, men jeg tror egentlig det mygg.
1: Men ja, det egentlig det, men det må ikke du ødelegge en god historie for å fortelle hele sannheten. Altså.
0: Nei, så enten bøffel som Petter mener, flodest som Vidalir mener, eller mygg som jeg mener. Da kan du gjøre det opp til din egen mening. We were good.

0: min B-mob.
1: Her er det du og jeg som teller ned de 40 mest spilte låtene på norsk radio, og til slutt ender opp på førsteplassen med låta som er den mest spilte av de alle. Før vi kommer dit, så koser vi oss med mange superhits. Jeg har

Hei på deg du, og riktig god lørdag ettermiddag. Dette er P5. Jeg er Christian Laland, vil med stor glede holde deg med selskap de neste timene. Hvis du er interessert i det, så er det bare å henge på, si. Du skal få Tate McRae først nå. Her er Just Keep Watchin'.

0: Du kan si hva du vil om Ken Vasenius Nilsen fra frokostshowet her på P5. Akkurat hva man skal si om dette er jeg litt usikker på, faktisk.
1: Nå må jeg nok ha metalldetektor snart, tror jeg.
2: Ok.
1: Jeg har alltid hatt en fascinasjon for metalldetektor. Da jeg var barn og hørte om det første gang, så trodde jeg jo at hvis jeg bare fikk meg den, så kom jeg umiddelbart til å bli stinnrik. Mm. Altså hvis du bare tar med deg den hvor som helst, liksom, så er det bare gratis penger som kommer inn til meg da. Og så var det jo mange år der hvor jeg glemte litt at metalldetektor i det hele tatt eksisterte, og så kom filmen Detektor. Og så ble jeg helt vill på metalldetektorer igjen da. Og nå er det altså tilbake, nå må jeg ha det. NRK skriver: nær 800 år gammel ring funnet.
2: Oi.
1: Jeg skalv da jeg så han, står det på som overskrift her.
2: Ja.
1: Her er det jo da en fyr med metalldetektor fra Sørlandet. Jan André Fredriksen, han er fra Kristiansand. Han har gått rundt på Sørlandet med metalldetektoren sin da.
2: Ja.
1: Så plutselig så har han også funnet en gullring med en sjelden

0: Ok, hei og hå du, det er meg en sann og ektefølt glede at P5 er din foretrukne leverandør av radiotjenester akkurat i dag. Du skal få Sienna Spiro nå, dette er Die on this hill.
1: Girl!

0: Hvis du går og gnager på en hemmelighet du gjerne ville fått ut av systemet, så har vi et lavterskeltilbud som heter Skrifteboksen her hos P5.
1: Skrifteboksen. Det er en kvinne som bekjenner: tilgi meg P5, for jeg har syndet. Jeg rangerer bestevennene mine i all hemmelighet. Jeg har en toppliste på hvem jeg anser som min bestevenn og nest bestevenn og så videre, og den endrer seg år til år, litt som man gjorde på barneskolen.
2: Ja, for det var det jeg skulle si. Ja. Det minner meg om barneskolen. Vi har jo alle hatt de listene.
1: Man måtte jo før ha en definert bestevenn, for eksempel. Mm. Hvis ikke du hadde det, så hadde du ikke venner.
3: Mm. Det måtte. Men vara bestevenn, da? Det er liksom det.
1: Ja. En som tar verven når han er syk, ja.
2: Det skal faktisk sies at når man gifter eller forlover seg, så begynner man litt med den listen igjen.
1: Ja, er det på grunn av forlover og sånn?
2: Nettopp, da må du jo velge på en måte den beste av de beste. Bortsett fra de som tar søskene sine, det er på en måte the easy way out.
3: Ja, det de, tror jeg er kort, ja.
1: Ja, og de morsomste, for de skal være toastmaster, så det kan de ikke holde på
2: med. Nemlig, nemlig. Men det er jo innimellom i livet man faktisk rangerer bestvennene sine litt, men samtidig... Nå vet jeg ikke hvor gammel hun som har sendt inn er.
1: Nei, men nok til at hun skammer seg over det, så er hun ikke barn, da.
2: Jeg tenker liksom, det må vi slutte med.
3: Ja, ja.
2: Det
3: er bare dritt å si det høyt, i hvert fall.
1: Ja, du kan si det til oss. Ja. Ikke si dette til noen andre enn til oss. Og du er selvfølgelig tilgitt.
4: Jeg var aldri noe stille. Jeg var ikke noe lett. Ganske